0: shows every day.
1: Nu-i plăcătate de vâta, nu i-am mâni masaca. Unde acum vitigane urci Antoanete, uiera sa ai necuțe de samnane. Ce mână!

0: shows every day.
1: Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.